0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Ura je 6:15.
1: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.